0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driv med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no. Penny.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
1: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
6: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien og sove i sin egen seng.
8: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.

0: Erling Braut Haaland et godt forbilde for norske barn.
1: Erling Braut Haaland jo årets mann.
0: Ja da, det NRK som skriver om Erling Braut Haaland i dag. Og måten spiser folk mye mer norsk fisk. Fordi Erling har jo blitt brukt i reklame for liksom ja. Laks og sånn. Som gjør at vi både eksporterer mye mer fisk enn noensinne. Og liksom, folk vil ha fisk fordi Erling Braut Haaland spiser fisk.
1: Har du latt deg påvirke? Spiser du mer fisk etter at Erling begynte å spise fisk?
0: Nei, men jeg vet at det noen norske barn som gjør dette her, for jeg så en video i går som har gått ganske viralt på internettet av en norsk mor, og hun går altså ut i hagen sin, og så sier hun åh, jeg må bare bruke denne anledningen til å takke Erling Braut Haaland. Vet du hva? Min sønn, han har lyst til å bli som deg. Så i går så spiste han altså fisk helt uten protest. Og nå så han her ute, og hva gjør han hele dagen? Jo, han spiller fotball. Jeg har verdens beste ferie. Altså, hun har fått en liten sønn, så nå spiser sunt og leker med fotball hele dagen, for han skal bli som Erling Braut Haaland. Snakk om å være godt forbilde!
1: Det jo verdens eldste triks for oss foreldre, da. Ja. Å bare finne ut hva gjør superhelten, eller finne på hva superhelten gjør.
0: Ja.
1: Oi, altså, du vil bli som Batman? Da må du legge deg tidlig. Batman legger seg alltid tidlig.
0: Ja, han hadde også sovet 10 timer den natten, for det gjør Erling Braut Haaland.

0: helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: For deg som akkurat har begynt på jobb igjen etter sommerferien og synes at det litt tungt å komme I gang, tenker at høsten blir lang og mørk, så finnes det lys I tunnelen.
1: Gjør du det?
0: Og jeg har testet lyset I løpet av sommeren, så jeg vet nemlig hva jeg snakker om.
1: Hva for noe lys du da testet?
0: Jeg har spist pinnekjøtt og drukket julebrus.
1: Oh, dette Kjetil, det sjett. August, skal vi snakke om pinnekjøtt og julebrus
0: nå? Jeg hadde pinnekjøtt og julebrus midt I juli, og det var helt nydelig.
1: På 24. juli, eller?
0: Å begynne å glede seg. Nei, det var en helt tilfeldig dag I juli. Vi lurte på hva vi skulle ha til. Liksom, på hytta så planlegger vi jo middag noen dager fremover. Og så drev jeg rydda I boden, og der fant jeg både en sekspakning med julebrus og en pakke med pinnekjøtt.
1: Du spiste gammelt pinnekjøtt og drakk gammel julebrus?
0: Sjekket datoen på, altså julebrus holder seg jo lenge. Ja. Sjekket datum på pinnekjøttet, det gikk til november, så tenkte dette må jo være bra greier. La det I vann, fikk umiddelbar litt sånn høst og god julefølelse. Oh. Dampa pinnekjøttet dagen etterpå, hadde noe kålrotstappe liggende I fryseren, og vi har sjelden koset oss mer enn det.
1: Jeg ble faktisk litt lei meg av, fordi nå begynte jeg å lukte pinnekjøtt, og da ble jeg litt lei meg at du fjernet en del av den sommer. Jeg har gått rundt og følt at det fortsatt sommer denne uka her, og nå føler jeg på en måte at du stjal litt av den følelsen. Du ga meg en sånn høstlig vinterfølelse som jeg ikke har lyst på. Nå har jeg litt lyst til å høre på julemusikk, ikke sant? Dette blir et problem. Vi kan ikke snakke om jul nå. Det for tidlig.
0: Det eneste vi manglet den julidagen, det var litt grann julemusikk på høytaleren.

0: Jeg har altså kommet over en reportasje I Svenske Aftonbladet, som handler om Sveriges verste sommerjobb, og du skal da gjette, eller holde på å gjette, hva det kan være for noe.
1: Jeg mener at Sveriges verste sommerjobb må være å jobbe på den grensehandelen, på Norrköping eller noe sånt, hvor du jobber med, liksom, der kommer det norske turister inn og skal ha liksom, kjøtt, billig godteri, billig benseren. Det må være helt forferdelig å drive og styre med det hele dagen.
0: Og det tenker du det eneste sted I verden man kan ha den kjipe jobben I Sverige?
1: Ja, fordi det akkurat nordmenn som kommer på jakt etter billig kjøtt verre enn alle andre som på jakt etter billig kjøtt.
0: Det ikke den verste svenske sommerjobben, og jeg vil si at dette kanskje både også verdens verste sommerjobb, men som du bare kan ha I Sverige.
1: Okay.
0: Og det en gjeng med ungdommer som har fått jobb på surstrømningfabriken.
1: Åh, jeg åpnet en surstrømning I mitt liv. Det den verste lukten. Åh, fy faen. Hvordan lukter det der inne?
0: Det noe med det. Når du åpner en boks med surstrømning, så kjenner du hvor mye ondskap det I den boksen, hvor grusomt det lukter. Men altså, det lukter noen må jo ha fått den råttende fisken opp I disse boksene også.
1: Det noens jobb? Gjøres ikke det I maskin?
0: Nei, det gjøres manuelt. Det ligger et digert kar, sånn badekar, svømmebasseng, hvor disse råttende gjæra sillene flyter rundt. Og så det da ungdommer med sånne blå hetter, så det ikke skal bli hår I maten, og blå handsker, som tar opp fiskefilet etter fiskefilet, og putter det I bokser og setter på lokket.
1: Hvordan lukter disse ungdommene? Fordi jeg føler når man åpner en surstrømningsboks, så lukter det liksom I hele gata, eller hele stedet hvor du åpner den. Men klærne dine stinker jo.
0: Ja, det en videoreportasje som Aftenbladet har laget. En av ungdommene forteller at jeg spydde første dagen på jobb.
1: Og kom tilbake igjen.
0: Og det lukter altså, forteller at AirPodsene hennes, de lukta I en måned etter at hun var ferdig på jobben.
1: Det går ikke an. Det går ikke. Hvordan går du på jobb på en surstrømningsfabrikk og kommer tilbake igjen på jobb dagen etterpå? Det skjønner jeg ikke.
0: Men tenk å ha det på CV-en da. Altså, ville du ansatt en som har arbeidsmoral nok til å møte opp hver eneste morgen på surstrømningsfabrikken?
1: Har du jobbet 2 år I sammenhengen eller 2 somre på rad for eksempel, da hadde jeg ansatt dette her en som gidder å jobbe, hadde jeg tenkt.
0: Men ikke før til neste år, for da har lukta gitt seg.
1: Ja, vi må ta litt tid, naturligvis.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: Kjæresten min har altså blitt utrolig fotballinteressert i løpet av sommeren.
1: Som mange andre, det har jo vært VM, vi har gjort det bra, og da blir man jo litt interessert, eller?
0: Ja, og det jo veldig hyggelig. Hun kjøpte seg drakt og skjerf og caps, og vi så det som var av kamper i sommer. Det jeg ikke så komme samtidig, var at hun også ble fotballekspert. Og det tar, det fascinerende hvor få minutter det tar fra du blir interessert i fotball og ser din første fotballkamp til du ekspert på fotball.
1: Ja, ja, og det går også så raskt hvor disse mennene som har vært litt opptatt av fotball lenge blir litt fornærmet på at hun skal ha noe å si om den sporten. Du kan så godt, eller hva?
0: Her det noen som tråkker inn på mitt domene, og jeg vil jo gjerne at vi skal se kamper sammen. Men jeg vil at jeg skal fortelle og forklare.
1: Ja, selvfølgelig vil du det. Det overrasker meg ikke at du har lyst til det. Det overrasker meg ikke det hele tatt at du har lyst til det.
0: Men det liksom, det går fem minutter, og så er hun, men ikke spill tilbake der! Hvorfor spiller du ikke på venstre der? Dommer, det ikke offside! Nå må vi se første kampen da, før vi... Nei, men hvorfor setter du ikke inn på Skjeldrup i stedet? Det er jeg som skal sitte her og mene dette. Du skal jo bare følge med og spørre meg om råd.
1: Hva mener du? Du skal bare følge med og spørre om råd. Er du frekk, eller? Hvem tror du at du er? Ståle Solbakken? Guri land, det verste her. Du skal bare sitte her og være stille, du jenta mi, og følge med på TV. Nei, vet du hva, Kjetil?
0: Nei, ok, det kom litt skjevt ut, men du må, altså, jeg tenker, første kampen var sånn litt kunne reglene, liksom, men fascinerende, da, hvor fort du blir ekspert. Og så var du ute og spiste sammen med et vennepar, og snakker, for der har det også skjedd at hun har blitt fotballinteressert løpet av sommeren. Og han sier, vet du hva som skjedde? Hun ble også fotballekspert. Ja. Tok bare fem minutter, og så kunne hun alt om fotball.
1: Vet du hva som skjedde? Jeg tror dere ikke tåler at damer har meninger om sporten deres. Jeg tror det det som egentlig skjedde.

0: God morgen, og endelig så det fredag for oss som tilbake på jobb etter sommerferien, og det en fantastisk følelse når det nå ligger et par deilige fridager foran oss igjen. Vi på plass I studio, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, og allerede nå så har jeg rukket å gjøre meg en liten evaluering av alarmen som vekker deg tidlig om morgenen. Kanskje du som hører på akkurat nå har hatt oss på sånn radioalarm, og dette liksom det du våkner til.
0: Ja, det jo en hyggelig måte å våkne på, får vi håpe.
1: Men jeg på jakt etter liksom den perfekte alarmtiden. Før så har jeg vært en slumrer, ikke sant? Jeg skal stå opp rundt klokka fem, så da har jeg på en alarm som går fem på fem, fem, fem over fem, ti over fem, og den som går ti over fem står, altså, nå må du stå opp, hvis ikke så blir du alt for sent ute.
0: Men dette funker jo ikke når du begynner så tidlig.
1: Jo da, men det bare at jeg synes på en måte at de 20 minuttene med alarm som går hvert 50 minutt ekstremt slitsomme. Så jeg lurer på om jeg har funnet den perfekte alarmmetoden. Jeg prøvde den ut I dag, og det var rett og slett å ha på en alarm, fem på fem, og så ventet jeg 20 minutter til neste alarm gikk, sånn at jeg liksom ble vekket ut av dyp søvn, fem på fem, og så fikk jeg 20 minutter sammenhengende søvn, og så kom liksom den alarmen som gjorde at jeg måtte stå.
0: Men hvorfor ikke bare droppe den første? Jeg gjør det. Jeg har ikke noe alarm før jeg har nå regnet meg frem til at 05.17 det siste jeg kan stå opp. Da står klokka på 05.17, da ringer den.
1: Og da står du rett opp?
0: Da det rett opp. Da det ikke noe slumring, ikke noe skru av, ikke noe tull.
1: Kjetil, jeg driver med avvending, ikke sant? Her har jeg slumret I 15-20 år. Det ikke sånn at jeg kan gå fra full slumring til null slumring. Så nå liksom, mellomstoppet en 20-minutters pause, og så jo mitt mål å bli som deg. At alarmen går, så det rett opp. Men jeg tror man må nesten ha samboer for å gidde å gjennomføre det.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Sjaman Durek har startet ny business.
2: Nå
1: går det ikke bare medaljonger og healingsjanser lenger. Han skal også selge bursdagshilsener på internett.
2: Sånn der, en sånn nettside hvor kjendis... Du kan få en celebrity hilsen.
1: Hello Ellen, this is Sjaman Durek. I will bless you and nang, have a birthday.
2: Vet du hva? Jeg tror jeg hadde blitt glad for en hilsen fra Sjaman Durek.
1: Hadde du blitt det?
2: Jeg synes det hadde vært morsomt, ja.
1: Og han sjamanen dette en internasjonal side med masse kjendiser. Det kjente fotballspillere, det folk som har spilt I Harry Potter, det verdens største stjerne liksom, og de tar jo ganske mange tusen for å lage en bursdagshilsen.
2: Ok, ja, fordi det kommer opp på hvor dyrt det å få en hilsen. Jeg hadde betalt, jeg tror kanskje 200 kroner maks.
1: Hvor mye, ikke sant? Hvor mye 200, hadde du betalt?
2: 200 kroner.
1: 200 kroner maks.
2: Hvis det hadde vært en hilsen til en som var megafan, jeg kunne strukket meg til 300 kroner.
1: Men Sjaman Durek...
2: 300 kroner.
1: 300 kroner?
2: Ja, 300 kroner.
1: Sjaman Durek tar 300 kroner for en bursdagshilsen.
2: Hæ, tuller du?
1: Nei, jeg tuller ikke.
2: Det er jo perfekte prisen da.
1: Det har vært synd at det så lenge til det var bursdag.
2: Ja, det sant det. Jeg må tenke ut om noen andre vil ha denne hilsen. 3, 2, 1.
3: Hoho, endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover I sin egen seng.
7: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen og god fredag også til deg, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Men før du tar helg, så har vi vel noen juridiske floker vi må løse opp I.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt. I dag det personlig. Det en personlig sak. Dommeren har med seg en sak. Dere klare?
1: Ja.
4: Ja.
2: Jeg har fått med briller.
4: Hallo!
1: Så smart du ser ut.
2: Ser veldig smart ut. Det passer jo fint I min nye dommerrolle. Å ha briller, synes jeg.
4: Ja.
2: Litt sånn voksent, men da jeg var liten så hadde briller et litt dårlig rykte. På skolen så ble man jo kalt brilleslange for eksempel. Og jeg tror mamma trengte nok briller ganske lenge, men hun synes ikke hun så fin ut med briller.
4: Nei.
2: Så dagens påstand det sexy med briller.
4: 100% ja. Jeg synes altså din sexappeal gikk opp 10 ganger I det du tok på deg de brillene. Nå har altså Niklas på seg et par liksom, litt sånn gjennomsiktige, ordentlig, ordentlig fine briller, Niklas. Det må jeg bare først
2: si. Tusen takk, de var dyre.
4: De ser skikkelig stille ut. De ser også ordentlig dyre ut. Altså det noe med når folk tar på seg briller som ikke, jeg har aldri sett deg med briller før.
2: Nei, ikke sant?
4: Det må bare sies liksom. Her har vi jobbet sammen I noen år. Mm. Men nå, du har aldri vært penere.
2: Det ikke sant. Faktisk. Men Kjetil, du bruker briller.
1: Jeg bruker briller, og jeg helt enig. Briller sexy, ja. Men det jo noe som jeg har begynt å synes. Jeg synes jo ikke det da jeg gikk på skolen. Og ble kalt brilleslange, for jeg hadde briller på skolen.
4: Hadde du briller på skolen?
1: Jeg hadde briller på skolen, og tjukke briller på skolen, det var ikke noe stille.
4: Det ikke så flott, nei. Problemet med brilleglassene, hvis de blir for tjukke, hvis du ser for dårlig, så får du veldig store øyne, for eksempel.
2: Men det kan jo være litt sexy.
1: Ja.
4: Eller veldig små øyne. Det kan se litt. Da anbefaler jeg briller med litt farge, faktisk. Det blir enda litt penere.
1: Ja, men vi enige om at briller
4: sexy, og så synes jeg ikke vi skal henge ut. Nå har du tatt på deg briller, Kjetil, og din sexappeal gikk ikke opp.
2: Jo, men du ble
4: bare litt sånn eldre, på en måte. Du nesten finere uten briller. Så det litt
2: forskjell. Men ser ikke alle litt eldre ut med briller, da? For jo, jeg føler jeg ser litt eldre ut også.
4: Du ser litt eldre ut. Ja, jeg vet ikke helt det.
1: Du begynte jo så bra, Ellen. Nå bare slå fast. Briller sexy. Og så går du på en smal gruppe. Men ikke de med tykke glass. Og ikke deg, Kjetil.
2: Ok, det kanskje du som hører på ikke like streng som Ellen. Det hvertfall du som sitter I Snapchat-juryen. Du kan sende oss en melding på God Morgen Radio på Snapchat og stemme på hva du syns. Briller sexy, stemmer det? Ja, det opp til dere.

0: I går så følte jeg meg altså så teit. Så utrolig teit. Jeg skulle ut og møte to kompiser. Vi skulle drikke to glass vin, og jeg hadde bestemt meg for at la oss møtes på min nabolagspub, som ligger 200 meter. Ja, ok da. 300 meter, og det stemmer. 300 meter unna der oppgangen min der.
1: Jeg skjønner ikke hvordan dette kan være så teit. Det høres jo både hyggelig og fornuftig ut.
0: Ja. Problemet var at jeg skulle ut i 18-tiden. Hva skjedde rundt akkurat klokka 18 i Oslo by?
1: Det har åpnet himmelens gater seg.
0: Altså, jeg vil si, altså, i hovedstaden, det høljeregnet så kraft. Og jeg ble fanget, vi må snakke mer om det.

0: Nekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
8: I Thailand skal flere være drept i en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok, det melder lokale medier. Det skal ha vært en eleveskole som skal ha begynt å skyte rundt seg. Noe mer om omstendighetene er ikke klarlagt foreløpig. Teknologiselskapet Meta er ilagt en bot på drøyt 5,4 milliarder kroner for å skade barns mentale helse. Boten er ilagt av en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico, og i dommen heter det at Facebook og Instagram i dag fungerer på en måte som skader unge brukere. Dommen pålegger også Meta å endre hvordan de sosiale mediene fungerer for de unge, blant annet med månedlige tidsgrenser. Meta er uenig med retten og har anket dommen. 126 personer er evakuert fra et hotell i Skien etter det som nå er bekreftet å være en ammoniaklekkasje. Lekkasjen kommer fra en tank som tilhører en ishall i nærheten, og målinger viser ammoniaklukt ca. 150 meter i alle retninger fra hallen. Politiet de bekrefter at denne tanken nå er tom. Det er fortsatt fare for streik i SAS. Partene som er Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart fortsatte samtale hos riksmekleren utover natten etter at de begynte klokken 10 i går formiddag. Så det at man fortsatt snakker sammen gir i hvert fall håp om å unngå at 750 kabinansatte legger ned arbeidet fra i morgen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: I går så ble jeg fanget av ekstremvær.
3: Det regnet altså så sinnssykt i Oslo i går. Jeg gikk ut for å ta bilde av regnet, ja. Så mye regnet det.
2: Ja, det var helt ville tilstander. Jeg skulle altså opp på en bar møte to kompiser. Baren ligger 300 meter unna der jeg bor. I det klokka runder rundt klokka 6, jeg litt treig, alle litt forsinket på en måte. Så slenger jeg på meg klærne, og så løper jeg ut av døra, og så kommer jeg til neste oppgang i min egen leilighet. For ikke sant? Jeg bor i oppgang A, og så kommer jeg til oppgang B. Det vil si
3: sånn 20 meter eller noe sånt.
2: 10 meter. Og i det jeg kommer til den oppgangen, så åpner himmelen sluser seg. Og det er altså så ekstrem åpning av sluser at jeg har aldri sett på maken. Det tar 2 sekunder, så er jeg gjennomvåt, og det er elv i gata, og jeg hopper inn i den der oppgangen, og da har jeg sånn lite tak, og så begynner det å lyne og tordne. Og hva er det man er redd for? Lyn og torden. Så blir jeg stående der da, og bare fundere på, altså tenk at det kan sprute så mye regn ut av sånne takrenner for eksempel. Det sto sikkert en regnsprut på 2 meter ut av takrennen på andre siden av bygget.
3: Ikke sant, når det ikke heter takrenne, men taksprut
2: ja,
3: i stedet?
2: Ja, det var helt sinnssykt. Jeg fikk egen foss, og det rann ned over den der oppgangen. Sånn der, det var som om, du vet, når du svømmer inn i en foss, ikke sant, når det er en sånn lite hull under fossen, og så bare renner det sånn ned. Sånn var det som en sånn der gardin med vann, så jeg kunne liksom bare åpne og leke med. Og der ble jeg altså stående. Jeg skulle gå 300 meter og ble stående der i 20 minutter og se på at himmelens sluser åpnet seg. Og jeg følte meg så fanget. Det var som å bli fanget av en vegg av regn.
3: Og her har du jo et deilig glass med vin og to ja. Gode venner som sitter og venter på deg. Ja, ja, ja. Og det er jo ikke sånn at du vanligvis da blir stående og venter veldig lenge.
2: Nei, og det var ikke sånn. Det var 2 som ventet på meg. Det var en som hadde kommet seg inn døra. Han andre var støkk i en oppgang 500 meter overfor barn. Så vi var 2 stykker som sto. Vi sto på FaceTime og pratet med han som satt alene på pub.
3: Litt som koronaløsning på, ja. På møtet.
2: Mens de andre 2 var sånn, vi er fanget i regnet.

0: og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Dette God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hva skal valrossen hete? Det et av dagens store spørsmål.
3: Har vi funnet en ny valross?
2: I Tana i Nord-Norge så en valross som blant annet driver og krabber rundt i skogen.
3: Ja.
2: Det uvanlig for en valross. Den pleier å svømme rundt i havet, men denne her krabber også i skogen.
3: Altså, jeg hadde blitt overrasket hvis jeg var på skogstur og så møtte jeg en valross på en måte. Det jo et overraskende syn.
2: Så har jo vi mennesker en sånn egen evne til å bli veldig glad i disse dyrene og vil også sette et navn på dem. Så hva skal valrossen hete? NRK som har skrevet en sak om dette nå. Et av forslagene her halvtann, siden den har en halv tann.
3: Ja, det er ikke så dumt.
2: Er halv. Ellers er det Erik Solbakken fra NRK som i sin tid hadde en veldig morsom serie på TV som het Hanna fra Tana.
3: Ja, okay.
2: Du husker Hanna fra Tana?
3: Nei,
2: det var skolelæreren Terje som gjerne ville bli proppstjerne og kledde seg ut som Hanna fra Tana.
3: Ja, det jo litt tull med Hanna Montana.
2: Litt ordspillgøy.
3: Ja.
2: Syns den bra.
3: Hanna fra Tana, ja.
2: Hanna fra Tana bra. Og så kjenner jeg jo en som hadde en sånn misjon om å oppkalle flest mulig kuer.
3: Ellen er 100% navnet man burde gå for valross. Valrossen Ellen.
2: Kaste inn valrossen Ellen.
3: Legger den inn der, gjør vi ikke det?
2: Syns du det?
3: Valrossen Ellen kan det godt hete, men egentlig så har jeg ikke så lyst til at valrossen skal få et navn. For de ville dyr vi gir navn i dette landet, det pleier ikke alltid å gå så bra på en måte. Med frivillig og en annen valross som hadde beveget seg nedover.
2: La
3: den være valrossen som noen ganger henger i skauen, men nå håper jeg at den har svømt av gårde ut i det fri.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
2: Teknologiselskapet Meta ilagt en bot på drøyt 5,4 milliarder kroner for å skade barns mentale helse. Boten ilagt av en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico, og i dommen heter det at Facebook og Instagram i dag fungerer på en måte som skader unge brukere. Meta uenig med retten og har anket dommen. I Thailand to personer drept og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok i dag. Det skal være en lærer og den antatte gjerningspersonen som døde. Gjerningspersonen skal ha tatt sitt eget liv, ifølge thailandske medier. Vedkommende skal ha vært elev i skolen, men noe mer motiv for skytingen ikke klarlagt. I Japan har 260 000 innbyggere fått evakueringsordre i påvente av tyfonen Dolphin. Over 500 flyvninger også innstilt som følge av tyfonen. Den skal ha en vindstyrke på opp mot 55 meter i sekundet. Donald Trump raser mot pressen etter at flere amerikanske medier skrev at han raste mot forsvarsminister Pete Hegseth på det som skal ha vært et lukket krisemøte. Ifølge kildene handlet møtet om ammunisjonsmangel i USA, og Trump skal ha anklaget Hegseth for ikke å ha informert presidenten om hvor stor mangelen egentlig er. På sitt sosiale nettverk i dag avviser imidlertid Trump påstandene om både mangel og misnøye. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Endelig så det fredag. Var det en ting som hører fredagene til her hjemme, så det Ellen.
1: Pizza.
0: Nej, det ikke pizza.
1: Ja, jeg har vokst opp med fredagspizza. Ja, altså.
0: Slutt, det jo taco-fredag.
1: Ja.
0: Endelig det taco igjen. Vi skal ha taco i dag.
1: Dere skal det,
0: ja. Skal ha med noen venner på hytta. Har hatt avstemning om hva slags mat vi skulle spise første kvelden.
1: Og da landet dere på taco.
0: Taco ble en vinner.
1: Yes.
0: Seks voksne folk stemte. Vi stemte for taco.
1: Eller ikke sendte du ut poll, eller hvordan styrte du dette?
0: Vi lagde en liten poll i chatten, ja, og hadde avstemning på det.
1: Du vet, du har blitt voksen.
0: Kalkun ble nedstemt, taco ble oppstemt.
1: Ja, det skjønner jeg faktisk. Står det mellom kalkun og taco, velger jeg alltid taco.
0: Derfor det ekstra hyggelig å kunne lese en gladsak om taco i VG i dag.
1: Det noen i VG som har skrevet noe om rekkefølge, eller hva?
0: Nei, de har det, nei. Det helt uavhengig av rekkefølge, så det et tips til hvordan du kan gjøre tacoen halvparten så dyr.
1: Oh.
0: Dobbelt så billig. Lifehack, spar penger, spis taco.
1: Kjøp mindre fyll.
0: Nei,
1: jeg var gjetter på svaret.
0: Nei, ja, men det er dette, og dette superenkelt. Det sånn at jeg ikke har tenkt på det før. Det en familie som Vega har snakket med, som forteller at dette har de drevet med I mange år. De kjøper hamburgere I stedet for kjøttdeig.
1: Ja, for hamburgerne billigere.
0: Hamburgere koster nesten halvparten av det kjøtteien gjør per kilo, og så har den I tillegg mye mer I kjøtt. Så det jo mye sunnere og mye bedre det kjøttet som I hamburgerne enn det som I kjøtteien.
1: Hva? Hvorfor har ikke alle begynt med dette?
0: Nei, det vel fordi at vi ikke har snakket om
1: den
0: da.
1: Nei, det sant det.
0: Familien her sier at de har holdt det litt hemmelig, for hvis de begynner å snakke høyt om det, så kommer sikkert de store matbutikkene til å skru opp prisen på hamburgere, I hvert fall på fredager.
1: Hvorfor inni katta? Snakket de høyt om det. Altså, vi skjønner, nå snakker jo vi om det, ikke sant? Det jo ganske mange som hører på nå. Det jo mange som leser VG også. Nå vet jo alle det snart. At hamburger billigere, det får også de der næringslivstoppene med seg.
0: Nei, men du må holde deg. Slutt! Dette var en så god idé. Ikke ødelag den.
1: Altså, hvis du vil gjennomføre denne ideen, Kjetil, så tror jeg du må dra og kjøpe hamburger I dag. Det nok siste sjansen for å få det billigere enn karbonadedeien.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Det noe som skjer når man begynner å nærme seg 30-årene, eller bikker 30.
3: Har du kjent det på kroppen igjen?
2: Ja, jeg begynner å kjenne litt på kroppen, altså. Vi jo, jeg står jo nå i en livssituasjon hvor jeg og vennene mine, og veldig mange, vi på veldig mange forskjellige plan i livet. Ikke sant? Tre av mine bestevenniner og jeg, vi dro på partytur til Hellas i sommer, mens våre tre andre gode venniner i gjengen, de var på barneferie på Luster med liksom kids og leide hus sammen, ikke sant?
3: Det et stort skille mellom nattklubber i syden og bamseklubber i syden.
2: Det helt riktig. Og det har også skjedd et annet skille, fordi jeg har jo en litt yngre gjeng fra Trondheim som liksom, de begynner å nærme seg 30 nå, de sånn 4 år yngre enn meg, og de jo min partygjeng. Vi blir kjent på konserter og når vi pilsa, men nå har det altså skjedd noe med den gjengen som jeg må prate mer om ganske snart.
4: 3, 2, 1
5: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
8: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
2: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
2: Da passer det jo fint at akkurat nå 40% på håndklær hos Princess.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Partygjengen min nærmer seg 30 årene og har blitt altså verdens kjedeligste folk.
2: Nei, ja. Har den gjengen også blitt kjedelige?
1: Altså, jeg ser hjemmegjengen min og jeg, vi jo 32 på en måte. Det greit, halvparten har barn, halvparten har ikke. Vi lever veldig forskjellige liv, men vi, jeg synes faktisk det litt gøy med barn, så det går, det på en måte helt fine. Men nå har den yngre gjengen, den som jeg møtte på konsert, og som jeg møtte når vi drakk pils og den gjengen jeg møtte som var liksom den sosiale, når vi var på hyttetur så vi opp til klokka 7 om morgenen, det ikke noe søvn, det bare ølleker hele dagen. Nå har alle blitt interessert i trening, og alle har blitt interessert i fjelltur. Altså, det har skjedd noe med den gjengen. Det noe som skjer i det man blir 30, med at folk begynner å sykle, folk begynner å løpe, og folk begynner å bli så interessert i fjell at jeg kan ikke lenger henge med dem uten at vi snakker om hvilke fjell de har enten syklet eller gått i. Altså, det helt sinnssykt hvor opptatt folk av
2: fjell. Og jeg skjønner jo at dette krise for deg, for dette jo gjengen som du går til når du lei av å snakke om barn med de andre. Ja! Da drar du dit for å være, for å bli den unge Ellen igjen.
1: Og da må jeg snakke om fjell og sykling. Vi skal altså på, vi ble invitert på hyttetur, det nå denne helgen her, og jeg har fått en melding om hva vi skal gjøre. Dere klare? Altså, jeg kan ikke tro at dette livet mitt. Vi skal bo på en seter, det kjempekoselig. Det utedo, det funker jo fint for meg. Så tenkte jeg, ja, skal vi sitte og pilse og spille kort? Nei da, på lørdag, da skal vi gå en tur opp til en topp. Det 1100 meter opp i stigning. Altså, jeg skal tydeligvis gå 1100 meter rett opp på en topp. Det tar 5-6 timer.
2: Det en raus fjelltur, det.
1: Og det viktig å ha med seg fjellsko. Jeg sjekker jo skapet, tror jeg har fjellsko? Har jeg selvfølgelig ikke det, ikke sant? Så nå har alle i gang da med å ordne fjellklær og sånn til meg. Og jeg bare merker sånn, jeg vet at jeg kommer til å komme dit, og så kommer samtalene hele helgen til å handle om hvilke fjelltopper folk har gått på, og så kommer jeg til å tenke sånn, jeg gidder jo aldri gå helt opp fjellet. Jeg snur jo alltid før toppen. Jeg jo så mye opp på bakker.
2: Men kan det ikke hende at disse har skjønt det, at disse har sett lyset? Jeg jo glad i å være ute og være på tur, og tror jo at dette noe som kan være bra.
1: Tror du at jeg kommer til å se lys i løpet av helgen? Er det det du sier her nå?
2: Jeg har sett større undre før.
1: Tror jeg kommer hjem og kjøper meg fjellsko?
2: Nei, jeg vet ikke. Men, nei, jeg tror ikke det. Men det jo fint og deilig å være ute. Altså. Ja. Kom igjen, alle vennene dine der.
1: Ja, bare heng deg på. Det må jo bare bli hyggelig, håper jeg. Where is the

0: Lady Gaga og Bradley Cooper på P7 Klem. God morgen, veldig hyggelig at du hører på.
1: Og en av de store nyhetene denne uken her har faktisk omhandlet Bradley Cooper, for det går rykter om at han og supermodell Gigi Hadid har giftet seg i hemmelighet.
0: Gratulerer!
1: Ja, for plutselig ble de spottet på veien med sånne gifteringer på hver sin finger. Og så er det man sånn, men man har ikke hørt noe om at de giftet seg, men man mener at nå har det kanskje skjedd.
0: Det er jo noen år et par som har vært sammen lenge, begge har gifteringer, ja. At det da kanskje det jo et tegn på at det har skjedd et eller annet.
1: Ja, jeg tror de har nok gifta seg, tror du ikke det?
0: Mer romantikk i lufta her på P7 Klem. Snart en låt som alltid får meg til å tenke på det gamle TV-programmet Ungkaren.
1: Oh, ja.
0: Og han der trønderen som sa
1: med rosa.
0: Vil du ha den her rosa?
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
7: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
8: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
9: Tenåringsgutten som ble dømt for bussbrannen i Enebakk, der en kvinne døde, er nå, sammen med en annen tenåring, også dømt for et brutalt ran dagen før. Offeret ble utsatt for vold, knivtrusler og pisking med et belte, heter det i dommen fra Oslo tingrett. Lav alder gjorde at 16-åringen bak bussbrannen fikk forlenget ungdomsstraffen på 2 år med 3 måneder, mens den andre fikk 7 måneders fengsel, melder Enebakk Avis. 2 personer er drept og 15 skadet i en skoleskyting i Thailand i dag. Det skal være en lærer og den antatte gjerningspersonen som er døde. Gjerningspersonen skal ha tatt sitt eget liv, ifølge thailandske medier. Vedkommende skal ha vært elev ved skolen. I Japan har 260 000 innbyggere fått evakueringsordre i påvente av tyfonen Dolphin. Over 500 flyvninger er innstilt som følge av tyfonen. Den skal ha en vindstyrke på opp mot 55 meter i sekundet. Donald Trump raser mot pressen etter at flere amerikanske medier skrev at han raste mot forsvarsminister Pete Hegseth på det som skal ha vært et lukket krisemøte. Ifølge kildene handlet møtet om ammunisjonsmangel i USA, og Trump skal ha anklaget Hegseth for ikke å ha informert presidenten om hvor stor mangelen egentlig er. På sitt sosiale nettverk i dag avviser imidlertid Trump påstandene om både mangel og misnøye. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hver fredag skal vi dele ut kjeft eller sjampis.
2: Absolutt.
1: Hylle de som fortjener det, disse de som fortjener det. Det er rose eller ris, gull eller gør, digg eller drit. Og aller først skal jeg sparke noen åpne dører. Og har lyst til å dele ut kjeft en uke her.
2: Er det kjeft uke?
1: Ja, det er kjeft uke. Til verdens nest største skurk, Gianni Infantino.
2: Ja, denne ukens største skurk, eller?
1: Ja, kanskje, eller i hvert fall helt på toppen der. Han delte jo ut fredsprisen til Donald Trump, snusket til seg en lønn på nesten 60 millioner, og kjørte så privatfly for å få med seg alle fotballkampene under VM.
2: Han har flytt mer enn Taylor Swift, da.
1: Ikke sånn at han så hele kampen. Noen ganger så han bare de siste 5 minuttene, men kjørte fly, kom seg inn på stadion. Og så bestemte han seg, altså helt på egen hånd, uten å snakke med noen andre, om at han skulle selge deler av VM til private investorer. Altså. Og det betyr jo at VM ikke blir sånn som vi vil ha VM og kjenne VM. Det blir kjempelange hydration break, mer reklame, det blir pauseshow, halftime-greier.
2: Og kanskje flere som kan ringe telefoner og si hei, hei, hei, han utviste spilleren, må få spille neste kamp allikevel.
1: Han er altså så skurk at både Europa, Afrika og Asia har blitt enige. Og det er ikke så ofte. Om at han er skurk. Så ukas kjeft går til Gianni Infantino. Og så vil vi dele ut en liten sjampis også til Lise for president.

0: I dag så har vi snakket om det sexy med briller. Produsent var Niklas von Schindlo har fått nye briller. Du synes det var veldig sexy, Ellen?
1: Absolutt!
0: Hva med deg, Gro? Synes du det sexy med briller?
2: Selvfølgelig. Jeg har kommet I den alderen der det en del av livet.
1: Når kom du I den alderen at du synes at briller ble sexy, Gro?
2: Nei, det var etter 45 da.
1: Ja, ok. Så når man bygger 45, så blir liksom briller en del av det?
2: Ja, og det så sønnen min sa han 17 da, så han sa at du vet at mamma, når halve vesken består av briller, da det et tegn.
1: Og halvparten kjøpt på Nille, jeg skjønner hva du mener.
2: Så ja, så det sånn det, og så at briller, sånn, det bare et tegn på dokumentert forfall.
1: Ja, ja,
2: det godt sagt. Ikke du har brukt det hele livet.
0: Det godt sagt. Har kjæresten din briller? Så.
2: Det har han.
0: Ja, ja, ja. Sexy kjæreste også.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det ikke han vi først og fremst skal snakke om, eller vi skal kanskje snakke litt om han også, men vi skal snakke mest om deg, Gro.
2: Ja.
0: Nemlig klart for finale I Brennheite spørsmål. Du kan vinne en middag for to verdt 3000 kroner om bare noen minutter, så bare følg med.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: teite spørsmål.
1: Endelig det fredag, og endelig det finale I brennheite spørsmål. Det Terje fra Haugesund som leder. Han svarte på 13 spørsmål, og ligger foreløpig best an til å vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Men det før vi har hatt på ukas siste deltaker. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Gro.
1: Gro, hvor gammel du?
2: Jeg 49.
1: 49, og hvor kommer du fra?
2: Knarvik.
1: Følg med.
3: Hva det morsomste du har gjort I sommer?
2: Både med bikinien feil vei.
3: Hvilken app bruker du mest tid på, Gro?
2: Radio.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Tights og t-skjorte.
3: Du må bli sammen med en av eksene dine. Hvem velger du?
2: Han jeg har nå.
3: Ja, hva heter han da?
2: Rune.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo, Gro?
2: Svalbard.
3: Hvorfor det?
2: Alt.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjøre for fort.
3: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Jahn Teigen.
3: Hva det verste med jobben din?
2: Spytt.
3: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Ferie.
3: Hvem lager mest drama blant vennene dine?
2: Emilina.
3: Jeg kan ikke godkjenne den siste dag, for vi måtte egentlig ha hatt en navn, men guri mann da.
1: Men av eksene som du ville bli sammen med, så sa du at han du sammen med nå, det da, har du, dere vært sammen mange ganger?
2: Nei.
1: Nei, du bare sneik deg unna, spørsmålet.
2: Eller, ja, på en måte.
3: Nei, eller det sånn at du har slått opp en gang?
2: Nei, kanskje ikke slått opp, men litt sånn pause. Ja.
1: Litt pause, og så funnet tilbake til hverandre, det hyggelig.
2: Ja.
1: Men kan du ta han med ut for å spise gratis middag på vår regning? Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å vinne denne uka. Og du svarte på 10. Det ble litt, selv om du svarte riktig på det radio-app-spørsmålet, så ble det litt for få til sammen.
2: Ja, det går fint.
1: Men du må ha en nydelig helg.
2: Jo, takk. Lige så.
1: Ha det bra, og gratulerer til vår venn Terje Stein, som ukas vinner, og får en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Ta med deg hvem du vil, Terje.
3: Og det jo en fordel å være med tidlig I uka, så her det bare å melde seg på nå for å bli med på mandag. Da sender du oss en sms-kode morgen, og navnet ditt til nummeret 19.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Mange tar med seg langt mer enn taxfree-kvoten og tas for smugling over grensen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 16 000 personer fikk bøter av tollerne i fjor. Dette en økning på 7,3% fra året før. Flest forelegg ble gitt for ulovlig innførsel av varer over grensen. En stor andel av dem ble gitt i grenseovergangen ved Svinesund, der Joachim Olsson seksjonssjef.
2: For Svinesunds del er det helt klart alkohol og tobakk som topper statistikken vår. Rådet vårt må vel egentlig være at det billigere og enklere å forholde seg til og fortolle i kvoteappen. Alternativet kan bli dyrt.
1: Tenåringsgutten som ble dømt for bussbrannen i Enebakk, der en kvinne døde, nå sammen med en annen tenåring også dømt for et brutalt ran dagen før. Offeret ble utsatt for vold, knivtrusler og pisking med et belte, heter det i dommen fra Oslo tingrett. Lav alder gjorde at 16-åringen bak bussbrannen fikk forlenget ungdomsstraffen på 2 år med 3 måneder, mens den andre fikk 7 måneders fengsel, melder Enebakk Avis. Vi nordmenn spiser mindre fisk. De siste 10 årene har det norske sjømatkonsumet gått ned med 13,5%. Bare fra i forfjor til i fjor falt det med 2%, viser utregninger fra Norges sjømatråd. Samtidig sier 75% av spurte nordmenn at de ønsker å spise mer fisk. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Er det sånn at barna blir voksne av å bo for seg selv i noen år?
1: Ikke når de kommer hjem igjen til pappa.
0: Nei, ikke i det hele tatt. Og ikke når de ikke kommer hjem til pappa heller. Jeg tror bare at de ikke har blitt voksne i det hele tatt. Hun eldste datteren min, hun har nå bodd i Trondheim, hun har bodd i Chamonix, og så har hun bodd i Trondheim. Ja. Og vært ute noen år, og jeg tenker at hun da har blitt litt voksen. Mm. Lært seg litt sånne voksen ting. Ja. Nå er hun i Oslo sammen med kjæresten sin, og skulle ha et møte i går med en fotograf. De skal lage en skifilm og skulle møte fotograf. Og spør da om de kan ha dette møtet i leiligheten hjemme hos meg.
1: Ja.
0: For de skulle ha lunsj og ville ha det litt ordentlig.
1: Litt liksom. Low-key også, sånn, ja. Ikke ut og spise lunsj.
0: Ikke ut og spise, ja, og så er det jo stille der og sånn. Og det er jo en fin, voksen, ryddig, ordentlig leilighet liksom. Så jeg tenker da, når du skal ha et lunsjmøte, så er det jo da litt sånn rundstykker,
1: kaffekanne,
0: du kjøper lunsj, du lager kanskje noe eggerør, har litt laks og fenalår, og jeg sier, du må jo bare kjøpe akkurat det du har lyst til, og så betaler jeg det, bare fyll opp kjøleskapet. Snill. Ikke noe stress, ikke sant? Null stress. Så kommer jeg da hjem fra jobb i morgen, midt mens denne lunsjen pågår.
1: I går,
0: da sitter de tre stykker, datteren min, kjæresten, og han fyren som de har møte med, ja. I sofaen, ja. Med beina opp i sofaen, hun ene med en skål med yoghurt.
1: Lydelig.
0: Han andre med en brødskive i hånda.
1: Flott.
0: Og fotografen med en kjele spaghetti som han spiser rett fra kjelen.
1: Nydelig! Hæ? 20-åringene på lunsjmøte. Koser seg.
0: Hva skjedde med de årene hvor du har vært ute og skulle blitt voksen liksom? Hva skjedde med laks og eggrøret? Hva skjedde med rundstykkene? Hva skjedde med kaffekanna?
1: Vet du hva? Jeg kjenner meg igjen. Jeg tror ikke jeg begynte å lage ordentlig lunsj før i fjor kanskje. Og jeg er jo 32 da. Så vi får vente 10 år til, så er hun kanskje i gang.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Noen ganger så må man evakuere, og nå tror jeg har falt over den rareste evakueringen jeg noen gang har hørt om.
2: Hva det som har skjedd?
1: Neida, vi skal en tur til Colombia og Cartagena og en kinosal. Det har altså vært visning av den nye Spider-Man-filmen, og plutselig midt under filmen så måtte hele kinosalen evakuere.
2: Men dette må jo være noe ganske dramatisk når det skjer i en kinosal i Colombia, og så det nyheter som når Norge og som vi snakker om på norsk radio.
1: Ja, ja, ja, det er kanskje dramatisk, ja. Eller i hvert fall ganske snodig. Vi må snakke mer om det ganske snart.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå blir det godt å komme hjem igjen, starte på nytt etter ferie, og sove i sin egen seng.
5: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
5: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
6: 3, 2, 1!
7: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Kinosal i Colombia måtte evakuere, og guriland, det ble dramatisk. Vi skal altså til Cartagena, og der hvor det har vært visningen av den nye Spider-Man-filmen. Folk hadde ordnet seg popcorn, de hadde ordnet seg brus, satt seg ned i salen og koser seg med Tom Holland og Zendaya og ko på skjermen.
2: Regner med at det fulle hus der også, sånn som det overalt ellers i verden.
1: Folk blant annet i en Spider-Man-drakt, så dette her høres ut som det var litt sånn premiere i kveld, altså, ja. For det er bilder av en hel gjeng som har løpt ut av kinosalen. For plutselig, midt under filmen, så måtte de evakuere.
2: Hva skjedde?
1: Noen hadde spist noe dårlig mat og fjerta. Det var altså en person som slapp ei skikkelig fis, og da begynte det tydeligvis å lukte så fælt, altså så råttent, at de rundt den personen begynte å løpe ut av salen, og til slutt så måtte de evakuere hele salen, fordi det luktet så fælt at det gikk ikke an å være der inne.
2: Da snakker vi ikke fjert eller fis.
1: Nei. Det der må ha vært noe attpå, liksom. Og jeg, min hovedmistenkt er han som står utenfor kinosalen i Spider-Man-drakt.
2: Dette er jo fantastisk.
1: Altså, det er helt utrolig. Folk sier at det ruktet så... Tenk å være så frekk at man slipper en fis når man er så dårlig i magen. Og jeg tenker sånn, den der lukten, jeg tipper at du vet, sånn der rotten egg-lukt, det virker som det var en sånn type fis. Som liksom, hvordan klarer du å fise så ekkelt at hele kinosalen må ut?
2: Det er jo ekkelt, men det er jo også en form for en superkraft, ja. Som jeg tenker er... gøy når du er og ser på en superheltfilm. Du ser liksom for deg Prompemannen og Spider-Man mot hverandre, møtes i avgjørende slåsskamp. Spider-Man først kaster nettet sitt mot Prompemannen. Prompemannen blir fanget i nettet til Spider-Man. Hva gjør Prompemannen? Han trykker på og trykker på og trykker på og slipper en kjempepromp som slår ut Spider-Man.
1: Ja, det er morsomme folka da som ble evakuert og sier sånn, åha, tenk å ødelegge en hel kino. Hva spiste den personen? Eller det er ikke noe respekt til lenger, og fjerte i kinosalen ødelegger for alle.

0: Vi har en splitter ny konkurranse på gang denne uka her, og vi har vel ikke overbevist så langt, kan vi si sånn I selvinsiktens navn.
1: Hva mener du? Mener du at det vanskelig å gjette folks jobber?
0: Det det som oppgaven her. Vi skal stille deg som hører på to spørsmål. Vi har jo gått høyt ut, vært tøffe I trynet, og sier at vi kan gjette hva du jobber med, bare ved at du svarer på to spørsmål.
1: Vi har hørt bakgrunnslyden din og svarer på to spørsmål.
0: Ikke sant, og kanskje overvurdert oss selv litt.
1: Neida.
0: Vi gir oss ikke.
1: Jeg tror vi klarer det I dag.
0: Ja, vi prøver igjen, og hvis du vil at vi skal gjette hva det nettopp du som jobber med, så send oss en melding, melding til 1904, og kodeordet det morgen.
1: Ja, for vi glemte nevne at hvis vi klarer det, så vinner du 1000 kroner.
0: Det en god start på helgen.
1: Så det ikke så dumt det.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
6: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
8: Flere FIFA-topper ble presset til å godta Gianni Infantinos planer om å selge deler av VM, det skriver The New York Times I dag. De har snakket med kilder som forteller at 5 medlemmer I FIFAs administrasjon ble hasteinnkalt dagen før VM-finalen. Der fikk de frist på noen timer på å godta Infantinos plan som de ikke hadde hørt noe om tidligere. Mange tar med seg langt mer enn taxfree-kvoten og tas for smugling over grensen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 16 000 personer fikk bøter av tollerne I fjor. Dette en økning på 7,3% fra året før. Flest forelegg ble gitt for ulovlig innførsel av varer over grensen. En stor andel av dem ble gitt I grenseovergangen ved Svinesund, der Joachim Olsson seksjonssjef.
9: For Svinesunds en del det helt klart alkohol og tobakk som topper statistikken vår. Rådet vårt må vel egentlig være at det billigere og enklere å forholde seg til og fortolle I kvoteappen. Alternativet kan bli dyrt.
8: Vi nordmenn spiser mindre fisk. De siste 10 årene har det norske sjømatkonsumet gått ned med 13,5%. Bare fra I forfjor til I fjor falt det med 2%, viser utregninger fra Norges sjømatråd. Samtidig sier 75% av spurte nordmenn at de ønsker å spise mer fisk. Nyhetene de fikk du Frida Istebø.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: God fredag, Colin.
3: God fredag.
2: Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
3: Ja, det blir spennende.
1: Gjett jobben.
4: Og Colin, du, hvor gammel du?
3: Du, jeg 23 år.
4: Ja, og fra Nord-Odal?
3: Ja, det stemmer.
4: Ja, det en fantastisk dialekt du har. Kjetil, du skal få stille det første spørsmålet.
2: Ja, for nå, dette det eneste informasjonen vi får vite om deg, har fått vite om deg, og så skal vi stille et spørsmål hver, og på bakgrunn av det, forsøk å gjette hva du jobber med. Og jeg lurer først på i dag om du jobber ute eller inne.
3: Det en kombinasjon. Jeg vil si kanskje mest inne, men en del ute.
4: Hva som på en måte jobber ute og inne, Kjetil?
2: Det lærere, det tømrere, det elektrikere, det radioreportere, det er de fleste som jobber litt både ute og inne.
4: Ja, ok, men skal jeg prøve å snevre det inn da?
2: Ja.
4: Colin, hvor tidlig starter du på jobb?
3: Vanlig arbeidstida mi, den begynner aldri før klokka 10 om morgenen.
4: Aldri før klokka ti av morgenen!
2: Tømrere begynner jo tidlig, alle håndverkere begynner jo tidlig.
4: Alle håndverkere begynner jo tidlig.
2: Det ingen som begynner klokka ti.
4: Hva som begynner klokka ti? Liksom lærere begynner tidlig.
2: Det liksom at du har ikke sending etter oss på radioen. For de begynner jo...
4: ikke sant? Ai, vi må jo komme frem til et, gjett her.
2: Jeg tipper han politiker.
4: Ok, vet du hva? Du skal få lov til å gjette.
2: Jeg går for politiker litt ute og ser på rundkjøringer og planlegg og sånn. Litt inne i møter. Jobber ikke så mye. Begynner aldri før klokka 10, gidder ikke det.
4: Colin, du politiker?
3: Nei, det jeg ikke.
4: Hva det du jobber med?
3: Du, jeg sykepleier og arbeider i hjemmesykepleien her i Nord-Odalen.
4: Sykepleier hadde vi glemt. Hvordan det å være hjemmesykepleier da, Colin?
3: Det helt fantastisk.
4: Fortell om det beste med din jobb hver dag.
3: Nei, det må være å prate med de gamle. De har alltid så mye gode historier.
4: Blir du noen gang slått i backgammon, eller?
3: Nei, innimellom.
2: Men hvorfor begynner du aldri før klokka 10? For det satte oss litt ut her.
3: Nei, det rett og slett fordi det noe morgensmenneske. Så da har jeg fått en fin turnus fra sjefen.
4: Vet du hva, Colin? Det høres ut som en skikkelig fin fyr. Ha en nydelig dag på jobb. Da. God helg når rentid kommer.
3: I like måte.
2: Ha det. Da vi prøve oss til uka, eller? Det kan jo ikke gå dårligere til neste uke.
4: Neida. Vi skal gjette jobben din til uka, og klarer vi det, da vinner du 1000 kroner. Meld deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummer 1904.

0: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo har fått briller. Og det veldig fine briller.
1: Tusen takk.
0: Og derfor har du også spurt i dag, det sexy med briller?
2: Yes, og vi hadde jo med Gro fra Knarvik, og hun hadde noen meninger om brillene.
3: Selvfølgelig, jeg har kommet i den alderen der det en del av livet.
2: Når kom du i den alderen at du synes at briller ble sexy, Gro?
3: Nei, det var etter 45 da.
2: Ja.
3: Og det så sønnen min sa, han 17 da, så han sa at du vet det, mamma, når halve vesken består av briller, da det et tegn.
2: Yes. Halve vesken er full av briller. Du og jeg, Kjetil, vi kom fram til at briller var sexy. Men hva mener egentlig Snapchat-juryen, dommer Niklas?
1: Nei, det er litt forskjellige tilbakemeldinger her. Blant annet skriver Harald Forsberg til oss at det kommer han på personen og brillene. Og han er litt ja. Reservert der. Men dommen er klar, altså. Juryen har talt, og det 79% sier at det sexy yes. med briller.
0: Fantastisk.
1: Så da det rett og slett ikke noe annet å gjøre enn å si retten hevet, det sexy med briller.
0: Sa han med de nye brillene sine og et smil om munnen.
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Turister ble strandet på Gloppen. Ja da, se for deg at du I et turfølge. Dere kjører tre campingbiler, har med noen bikkjer, syv stykker på tur, koser dere. Og så man i den nylig norske naturen da, og så ser du en sånn strandbank som sånn perfekt kjørende dit. Der kan vi campe i natt. Og i løpet av natten så begynner det å regne.
3: Au da, nå ikke Gloppen det verste stedet å være strandfast i utgangspunktet, men kanskje ikke det været som disse turistene fikk?
2: Ja, det har vært ordentlig ruskevær ifølge VG, og når de våknet morgenen etterpå, så hadde strandbanken blitt en øy. Så akkurat rundt der hvor de tre bobilene sto, så hadde det kommet så mye vann, at nå var de altså rett og slett strandet på en egen liten øy, uten mulighet til å kjøre vekk, fordi vannet var kjempehøyt.
3: Det jo noe charmerende, og et eller annet sånn drømmende og eventyrlig med å være strandet på en øde øy, og så det å være strandet på en øde døde med en bobil, ja, som gjør det dette litt spicy.
2: De måtte rett og slett hentes ut med båt, for det ble vurdert at traktor, ja, det var for mye vannføring i elva, så vi kom seg ikke over veien med traktor, og nå bobilene står der fortsatt. Vi har ikke fått reddet brandmannskapene fra Breim, har ikke fått av gårde bobilene, så bobilene står fortsatt strandet på øyen ifølge VG.
3: Det kan jo bli en turistattraksjon, ja, hvis de blir stående der med tre bobiler ut på en øde øy.
2: Dette er en drøm, kjære deg som hører på, hvis du skal kjøre forbi liksom akkurat området Gloppen mellom dalen der, og du ser tre sånne bobiler stående litt stranda på en øy, så vet du nå hva som har skjedd.
3: Håper at du får en nydelig fredag og en deilig helg, uansett om du skal på bobil utenfor Alfarvei eller hva du nå enn skal gjøre. Vi til stede i radioen din gjennom hele helgen, og på plass som vanlig også på mandag.
2: Det vi. Ha det godt.

0: Høydepunktene fra Ellen og Kjetil får du høre i morgen fra klokken 8, og så er de tilbake mandag morgen. Nå blir det nyheter her på P7 Klem.
1: Gjerningspersonen som drepte 7 personer på en skole i Thailand i dag skal ha drept besteforeldrene sine først, det opplyser landets helseminister. I tillegg til de drepte skal 15 personer være skadet, 2 av dem alvorlig. Ifølge CNN er det nå 3 lærere og 3 elever i tillegg til gjerningsmannen som er bekreftet drept. Han skal ha vært elev i skolen, og noe motiv er ikke kjent. Flere FIFA-topper ble presset til å godta Gianni Infantinos planer om å selge deler av VM, det skriver The New York Times i dag. De har snakket med kilder som forteller at 5 medlemmer i FIFAs administrasjon ble hasteinnkalt dagen før VM-finalen. Der fikk de frist på noen timer på å godta Infantinos plan, som de ikke hadde hørt noe om tidligere. Å stå i baren og drikke øl på en britisk pub er en årelang tradisjon. Så når et lokalråd i London ville fjerne stådrikkingen og få folk til å sitte i stedet, ble det bråk. Og nå lover statsministerens kontor ifølge The Guardian å nekte pubber og nekte folk å stå. Målet med forslaget om å gå helt over til bordbestillinger var å få mindre støy, fyll og trengsel. Men travle pubber fulle av folk som snakker med hverandre er ikke en offentlig plage. Det er britisk liv, heter det fra Downing Street. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

Long Together, Mark Amber på P7-klemmen rolige favoritter. God morgen, eller morgen er ferdig med å bli formiddag. Kan vel si noe etter ni. George Michael og Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
2: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
3: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: Alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
4: Bra, men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
4: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull-style da.
3: Precis. Joker, den gode naboen.

til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Hei, hei.
4: Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
7: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: formiddag. Dette er P7 Klem rolige favoritter. Her får du høre Gladys Knight synge License to Kill etter en rask nyhetsoppdatering klokken 10.
1: Fylkesordføreren I Telemark trekker seg etter å ha hatt et hemmelig forhold til gruppelederen for samme parti. Sven Tore Løksli erkjenner dette selv på sin Facebook-side I dag og har nå søkt fritak fra vervet. Løksli skriver at han over tid har hatt et personlig forhold til Arbeiderpartiets gruppeleder uten å ha vært åpen om dette. Marius Borg Høyby ville motsette seg fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke, det opplyser 29-åringens forsvarer Ellen Hollager Andenes til TV 2. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og politiet kan be om forlengelse I dag. Det vil ikke Høyby godta ifølge Andenes, som sier han ikke ønsker å sitte frihetsberøvet selv om det hjemme på Skaugum. Det ikke drivstoffkrise nå, men skulle det bli det, ikke avgiftskutt løsningen. Det mener MDG, som svært uenige med sin rødgrønne samarbeidspartner Senterpartiet. Partiene på rødgrønn side møtes I dag igjen til samtaler om bensin- og dieselavgiftene, der Senterpartiet vil videreføre avgiftskuttet på over 4 kroner literen ut året. Apotek over hele landet har trøbbel med reseptsystemet, som gjør at folk nå ikke får hentet reseptvarer. Feilene imidlertid identifisert, og det jobbes med retting, som trolig ikke skal ta veldig lang tid, beskjeden fra Apotekforeningen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

What Was I Made For? Det var Billie Eilish det. Her sjukler jeg med rolige favoriter. Fredag formiddag, Sverre Bjørnsen i radioapparatet og Maria Mena i gangen bakgrunnen. Her Just Hold Me.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja,
3: det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bull Style da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

So give me Bryan Adams, Per Sjøklem, rolige favorittjær, bursdag 7. august, gratulerer med dagen, født på samme dag som Fox Mulder fra X-Files, eller David Duchovny, som han egentlig heter, 66 år I dag. Hurra for alle som feirer bursdag, her Lady A, på Per Sjøklem. Picture.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
1: VM er over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. 3,
3: 2, 1! Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
4: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now. Per Sjoklem, rolige favoritter, hører på. Her blir det nyheter nå klokken 11. Skal jeg lure inn en par tre sanger til før det. Lucas Graham oppsummerer livet så langt. 7 years.

0: formiddag. Josson Dor og Nene Cherry synger Seven Seconds, men først blir nyheter nå klokken 11 her på P7 Klem. Rolige favoritter.
1: En kvinne ble truet med kniv på Jessheim nå i formiddag. En fremmed mann tok frem en kniv da han fikk sitte på med henne. Kvinnen klarte å komme seg ut av bilen og varslet politiet mens hun løp fra stedet. Flere politiressurser ble kalt ut, og mistenkte ble etter kort tid funnet og pågrepet. Noe mer om ham er ikke kjent foreløpig. Det er ikke drivstoffkrise nå, men skulle det bli det, er ikke avgiftskutt løsningen. Det mener MDG, som er svært uenige med sin rødgrønne samarbeidspartner Senterpartiet. Partiene på rødgrønn side møtes i dag igjen til samtaler om bensin- og dieselavgiftene, der Senterpartiet vil videreføre avgiftskuttet på over 4 kroner literen ut året. Fylkesordføreren i Telemark trekker seg etter å ha hatt et hemmelig forhold til gruppelederen for samme parti. Sven Tore Løksli erkjenner dette selv på sin Facebook-side i dag og har nå søkt fritak fra vervet. Løksli skriver at han over tid har hatt et personlig forhold til Arbeiderpartiets gruppeleder uten å ha vært åpen om dette. Stemningen er blandet når det gjelder norske bedrifters syn på fremtiden. NHOs medlemsundersøkelse for august viser at 21% av bedriftene tror resultatene vil svekkes fremover. Men i tre bransjer er det rene feststemningen. Sjømat Norge, NHO Reiseliv og Offshore Norge kan melde om en sommer med økt sjømateksport, økt turisme og en høy oljepris. Nyhetene fikk du av Frida Øystebø.

0: Italian Dreams, Pink. God formiddag, du hører P7-klem rolige favoritter. Etter Sverre Bjørnsen skal spille spill inn for deg straks. Men Susanna Cries etter Dire Straits. Den vi. Brothers in Arms.
1: These mist-covered

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
10: Bank, bank.
11: Du I et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
14: Bra, men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
14: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstai da.
13: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Formiddagen på P7 Klem presenteres som maleverktøy fra bilen.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår, da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
10: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut I regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre I sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
11: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Pappa?
1: Ja?
12: Har vi sånn stafell?
1: Stafell?
12: Som til noen man maler.
1: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.

I don't wanna miss a thing. Aerosmith på P7-klem, rolig favoritt. 7. august, har det skjedd noe spennende rent historisk på den datoen? Ja, visst har det det. Det var på denne datoen faktisk i 1947, at Thor Heyerdahl og hans mannskap på Kon-Tiki gikk i land på Rarotonga i fransk Polynesia. 101 dager hadde de vært på sjøen. How long will I love you? As long as stars above you.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover I sin egen seng.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
6: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
5: Precis. Joker, den gode naboen.
7: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke vær glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
9: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut I regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre I sånne vantette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
10: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
11: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
10: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
12: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
14: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
13: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
14: Ja.
13: Driver med en radioreklame.
14: Jeg skjønner.
15: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Dette er Peugeot Klem rolige favoritter. Her får du høre Bjørn Afzelius synge 1000 biter etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken 12.
1: Norges fotballforbund vil be Gianni Infantino om å trekke seg som FIFA-president under neste års valg. Det sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse nå i formiddag.
2: Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Dagens møte med de rødgrønne partiene på Stortinget for å diskutere drivstoffprisene er avlyst. De ble ikke enige om noe i går, og Senterpartiet krevde at avgiftskuttet som i utgangspunktet utløper 1. september skulle forlenges. En 18-åring nå siktet etter trafikkulykken i Molde, hvor en 16 år gammel jente døde. Det opplyser politiet nå. Totalt 3 personer ble skadet i ulykken som skjedde i går. Føreren enda ikke avhørt. En kvinne ble truet med kniv på Jessheim nå i formiddag. En fremmed mann tok frem en kniv da han fikk sitte på med henne. Kvinnen klarte å komme seg ut av bilen og varslet politiet mens hun løp fra stedet. Flere politiressurser ble kalt ut, og mistenkte ble etter kort tid funnet og pågrepet. Noe mer om ham er ikke kjent foreløpig. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei. Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
12: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

me like you do. Ellie Goulding på radiostasjonen som spiller deilig rolig musikk mens du jobber. Emma Steinbakken og Synne Bo i nydelig duett straks. Alle vil til himmelen etter TLC Waterfalls på P7 Klemmen.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
5: En gang i året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på Penny.no.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: One of Us, ABBA på P7-klem, rolige favoritter. Får vi si gratulerer med dagen til Colombia, som ble uavhengig fra Spania 7. august 1819, og noen år senere, 1960, Elfenbenskysten ble uavhengig fra Frankrike. Her A Great Big World og Christina Aguilera, Say Something på P7-klem.
1: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
4: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Hei. Er du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 ganger 200.
10: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
10: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

Girl on Fire, Alicia Keys. Pierce & Clem, rolige favoritter, hører du på. Fortsetter du med det, så blir nyheter nå klokken ett. Før det, blant annet Boy Band Bonanza med Boys. Her er Words.

0: ett litet minut får du höra Kurt Nilsson synge Never Easy, men först blir nyheterna och klockan ett här på P7 Kläm, roliga favoriter.
1: Norges fotballforbund vil be Gianni Infantino om å trekke seg som FIFA-president under neste års valg. Det sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse I dag.
2: Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Den 18 år gamle sjåføren nå siktet etter trafikkulykken I Molde, hvor en 16 år gammel jente døde. Føreren ikke avhørt, innlagt på sykehus, opplyser politiet. De har foreløpig ingen mistanke om at den 18 år gamle mannen var ruset, men en blodprøve nå sendt til analyse. En gutt på 17 år ble også skadd I ulykken. Det enighet I forhandlingene om en ny avtale for kabinansatte I SAS, det opplyser fellesforbundet. Dermed blir det ingen storstreik fra I morgen. Partene blant annet enige om å øke flytillegget til 10% for alle medlemmer. Dette skal sikre en raskere lønnsutvikling for de med lavest lønn. Feilen som rammet apotekene I Norge I dag nå rettet, det opplyser Apotekforeningen. Feilen gjorde at det ikke var mulig å hente ut reseptvarer på apoteket, og det gjaldt da over hele landet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletal, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
4: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
3: Precis. Joker, den gode naboen.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Mamma?
9: Ja, venn min?
8: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
9: Ja, det stemmer vel det, ja.
8: Blitt skikkelig fin den, da.
9: Ja, synes jeg også.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
12: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, en ny bestilling.
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
16: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
17: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
16: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
17: Ja.
16: Driver med en radioreklame.
17: Jeg skjønner.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
8: En gang i året?
7: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
9: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
7: Helt enig.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
9: Se hva du går glipp av på Penny.no.
10: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
11: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regn og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vantette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lavpriser.
12: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankerstein.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

Åpne din dør, Tommy Nilsson på P7, klem rolige favoritter. 7. august, og hver eneste dag jo en merkedag. I dag den store internasjonale øldagen, og det fredag, så det vel bare å kjøpe seg en sixpack eller et eller annet, og feire med god samvittighet. Kolbe Kalei på P7, klem. Will you count me in?

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: 3, 2, 1!
5: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
9: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
10: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
9: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
10: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
11: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Billy Joel med låta Honesty och Delara med Josefina på vei her på P25 rett etter nyhetene.
1: Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet i Norge, det opplyste regjeringen i ettermiddag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på tempoet på utbyggingen ikke alt følge med den økte etterspørselen etter kraft og nett.
2: Det jo andre land vi ofte ikke normalt eller liker å sammenligne oss med. De har ingen tidstap underveis. Dit skal ikke vi. Vi skal ha grundighet i prosessene. Men når vi har kommet til å si at vi kan halvere tiden, det jo et uttrykk for en stor ambisjon, men også uttrykk for at det tar alt for lang tid i dag.
1: Senterpartiet har ikke flertall for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel, det innrømmer partileder Trygve Slagsvold Vedum. De har krevd at kuttet som opphører 1. september blir forlenget ut året, men Arbeiderpartiet mener det ikke ekstraordinære drivstoffpriser nå, og heller ikke Høyre mener det noen krise.
3: Ja, hvis ingen snur, så blir det det. Senterpartiet, vi klare med en gang for å sikre stortingsflertall for å kutte avgiften og videreføre det, for det så viktig for transportnæring for alle oss som avhengige av bilen. Men dessverre da, så virker det som Høyre glemmer mange av de små næringsdrivende, og Arbeiderpartiet glemmer hvor tøft dette for folk som har lav inntekt og som har en vanlig bil.
1: Trønderrockerne i DDE dropper nå krav om penger fra kommunene til å lage en ny musikkvideo av den 30 år gamle låta E6. DDE, som i fjor omsatte for over 19 millioner kroner, ba om 10 000 kroner fra hver av de 45 kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø. Men nå sier vokalist Bjarne Brøndbo til Moss Avis at de vil finansiere dette selv. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Riktig god fredag, enten du på jobb, hjemme, eller ja, kanskje du fortsatt nyter late dager på ferie. Håper jeg uansett at du har det fint denne fredagen. Samantha heter jeg, på plass for å gi deg en god og rolig start på helgen. Det kan jo være fint. Først ut på P7-klemmen Delara og hennes versjon av den svenske låta Josefin.

0: brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

skal hjem igjen til en kar som har lagt bak seg en sommer med konserter, og ikke minst en liten spontantur til USA for å se Norge spille under fotball-VM. Her med en låt han egentlig ikke ville gi ut, men fordi den føltes for personlig, men heldigvis gjorde han det. Du hører smilen i ditt eget speil.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: IKEA Kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Ebony and Ivory, og det bare å bli værende her på P7 Klem. Vi skal høre fra en norsk artist, om ikke alt for lenge, som har jo ikke gitt ut musikk på lenge. Men storlåtene fra 90-tallet lever likevel. Lene Marlin på vei. Aller først innom Benson Boone, du hører In the Stars. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
10: Ja.
9: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
10: Ja, ja.
9: Men hvordan får du det til?
10: Biltema.
9: Biltema?
10: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Og klokka den nærmer seg tre denne fredagen. Du og jeg, vi har en time til med rolige favoritter. Håper du blir værende. Vi skal få en nyhetsoppdatering når klokka blir hel, men aller først skal vi innom Disney-universet og den fantastiske filmen Aladdin. Her A Whole New World.

0: Daniel Bedingfield, Barbra Streisand og Michael Jackson blant artistene på vei her på Pierre Chouclem, men aller først, siste nytt.
1: Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet i Norge, det opplyste regjeringen i ettermiddag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på tempoet på utbyggingen ikke alt følge med den økte etterspørselen etter kraft og nett.
2: Det jo andre land vi ofte ikke normalt eller liker å sammenligne oss med. De har ingen tidstap underveis. Dit skal ikke vi. Vi skal ha grundighet i prosessene. Men når vi har kommet til å si at vi kan halvere tiden, det jo et uttrykk for en stor ambisjon, men også uttrykk for at det tar alt for lang tid i dag.
1: Senterpartiet har ikke flertall for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel, det innrømmer partileder Trygve Slagsvold Vedum. De har krevd at kuttet som opphører 1. september blir forlenget ut året, men Arbeiderpartiet mener det ikke ekstraordinære drivstoffpriser nå, og heller ikke Høyre mener det noen krise.
3: Ja, hvis ingen snur, så blir det det. Senterpartiet, vi klare med en gang for å sikre stortingsflertall for å kutte avgiftene og videreføre det, for det så viktig for transportnæring, for alle oss som avhengig av bilen. Men dessverre da, så virker det som Høyre glemmer mange av de små næringsdrivende, og Arbeiderpartiet glemmer hvor tøft dette for folk som har lav inntekt og som har en vanlig bil.
1: Trønderrockerne i DDE dropper nå krav om penger fra kommunene til å lage en ny musikkvideo av den 30 år gamle låta E6. DDE, som i fjor omsatte for over 19 millioner kroner, ba om 10 000 kroner fra hver av de 45 kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø. Men nå sier vokalist Bjarne Brønnbo til Moss Avis at de vil finansiere dette selv. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Twins med Lose Control, og det kan virkelig skje når man forelsket. Man mister litt kontrollen da, man blir litt tussete og gal av å være forelsket. Vi skal innom denne følelsen, en av de sterkeste kjærlighetslåtene jeg, Samantha, vet om. En ekte beskrivelse av hva det betyr å være forelsket og virkelig elske noen. Skrevet av brødrene I Bee Gees, sunget helt mesterlig her av Barbra Streisand.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
1: Hva folk bukser på her, da?
2: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass!
3: Boots!
1: Dommer!
2: Dommer! De kan på
1: ikke solkrem!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
7: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klær, skal de ha. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Skeidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Skeidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Hei. Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: LO Favør presenterer en visning som ble til...
7: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Buts! Buts!
10: Hva folk butser på her, da?
9: En nummer 8, de kan på, ikke smurt seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
9: De kan på!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Da bump I boom, byggmakker.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

skal hjem igjen til en norsk artist som har opplevd mye I en alder av 29, slo gjennom I Idol I 2013 og har siden blitt en vaskeekte popstjerne. Her med en av de første og største hitlåtene som faktisk fyller 10 år I år. Hurt So Good, signert Astrid.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
9: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Hallo, mammas telefon.
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

One more reggae for the road, som jeg tar med meg på min vei videre, for jeg skal nemlig si takk for meg, og takk for følge. Det bare å bli værende her på P7-klem for musikken. Rolige favoritter, den fortsetter døgnet rundt, og utover kvelden også. Håper du får en nydelig fredag videre, og god helg når den tid.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiet vil varetektsfengsle Marius Borg Høiby med fotlenke på Skaugum i 4 nye uker. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og Høiby vil motsette seg fortsatt varetekt. Kronprinsessens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for deler av tiltalen og har anket dommen. Slottet går nå ut og avviser at kong Harald ble sendt i ambulanse til Rikshospitalet i dag. Se og Hør skrev at kongen ble sendt i ambulanse, men ifølge slottet så var kongen inne til en planlagt kontroll hos fastlegen og ble kjørt dit i egen bil. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren er nå avhørt. Han nekter for drapet, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen er varetektsfengslet i 4 uker. Denne fengslingen er anket til Høyesterett. Norge har fått en ny spiller i Premier League. Jens Hjerte Dahl er nå klar for nyopprykkede Hull, bekrefter den engelske klubben i ettermiddag. Midtbanespilleren har signert en kontrakt på 5 år. Ifølge avisen Nordlys så må Premier League-klubben betale Tromsø over 100 millioner kroner. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vi ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til...
7: Biltema.
5: Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
9: Wow! Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg også.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke
6: helt riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: P7-klemnyhetene.
1: Politiet vil varetektsfengsle Marius Borg Høiby med fotlenke på Skaugum i 4 nye uker. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og Høiby vil motsette seg fortsatt varetekt. Kronprinsessens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for deler av tiltalen og har anket dommen. Slottet går nå ut og avviser at kong Harald ble sendt i ambulanse til Rikshospitalet i dag. Se og Hør skrev at kongen ble sendt i ambulanse, men ifølge slottet så var kongen inne til en planlagt kontroll hos fastlegen og ble kjørt dit i egen bil. En gresk ordfører er nå siktet for å være ansvarlig for skogbrannen som er herjet rundt Aten, det skriver nyhetsbyrået AFP. Politiet tror brannen startet fra en strømkabel rundt 8 mil nord for Aten, og denne strømkabelen tilhører et elektrisk installasjonsfirma som ordføreren i byen Stylida eier. Lederen for Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, er nå på bedringens vei etter å ha vært alvorlig kreftsyk. Hermstad sier til NTB at legene sier at han kan se fram til å bli helt frisk. Han innrømmer at det har vært noen tøffe uker med behandling, men tror at han kan være tilbake på Stortinget om noen måneder. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: 3, 2, 1!
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove I sin egen seng.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke mellom en bil og en syklist i Nordre Follo nå ettermiddag, det opplyser politiet. Veien er stengt i begge retninger inntil videre. Og på E16 i Vaksdal i Vestland har nødetaten rykket ut etter en melding om en frontkollisjon mellom en lastebil og en personbil inne i tunnelen. Skadeomfanget er foreløpig uklart, melder politiet. Ifølge brannvesenet så er det røykutvikling inne i tunnelen. I USA så har en federal ankedomstol nå stanset byggingen av president Donald Trumps ballsal til rundt 5,7 milliarder kroner ved Det hvite hus. Retten mener prosjektet må gå gjennom kongressen før byggingen kan fortsette, skriver nyhetsbyrået AP. Til slutt litt gode nyheter. Jakob Ingebrigtsen gjør nå comeback etter skadeavbrekket. Han stiller til start på 1500 meter under Diamond League-stevnet i slutten av måneden. Og dette blir hans første løp i Diamond League på nesten 2 år, melder NRK. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
9: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bull-style da.
8: Precis. Joker, den gode naboen.

0: data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Uklem-nyhetene.
1: Det ble kaotisk da en lastebil og en personbil frontkolliderte inne i en tunnel på E16 i Vaksdal i Vestland i ettermiddag. Det var mange biler og folk inne i tunnelen. Det ble også meldt om røykutvikling og folk måtte evakueres. Totalt var det 2 personbiler og en lastebil involvert i ulykken. En person satt fastklemt, men er nå frigjort. Vedkommende får helsehjelp på stedet. Det er lange køer på E18 ved Lier mot Drammen etter en påkjørsel bakfra. 2 biler er involvert i ulykken, som fremstår mindre alvorlig. Politiet er på stedet. En føderal ankedomstol stanser nå byggingen av president Donald Trumps ballsal ved Det hvite hus. Retten mener prosjektet må godkjennes i Kongressen før byggingen kan fortsette, melder nyhetsbyrået AP. En av de 2 dommerne som stemte for stans, mener Trump ikke har fullmakt til å bygge ballsalen, som ifølge en entreprenør koster rundt 5,7 milliarder kroner. Nå kommer høsten til deler av landet, men en landsdel slipper unna. Et lavtrykk gjør at særlig Vestlandet, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal får mye nedbør til helgen. Det samme gjelder Trøndelag og Nordland. Østlandet de slipper unna. Østlendingene kan til helgen glede seg over sol og rundt 20 grader, noe som vil fortsette inn i neste uke, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: P7-klemnyhetene.
1: To personer er skadet etter en alvorlig voldshendelse i Fredrikstad i kveld. Begge fraktes nå til sykehus med luftambulanse, opplyser politiet. Foreløpige undersøkelser tyder på at de to skadde har påført skadene på hverandre. To personer er fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i en tunnel på E16 i Vaksdal i Vestland i ettermiddag. Totalt 3 biler og 5 personer var involvert i ulykken. De 3 andre fremstår uskadd, melder politiet. Det ble meldt om røykutvikling i tunnelen etter ulykken, og folk måtte evakueres. Veien og tunnelen er nå stengt etter hendelsen. Flere hundre Boeing-fly må nå undersøkes etter funn av sprekker. Det amerikanske luftfartstilsynet skal undersøke 471 fly etter funn av sprekker på flyenes høyre side fremme, melder CNN. Det er snakk om fly stasjonert i USA, men som brukes over hele verden. Flyselskapene som har flyene pålegges nå å reparere eventuelle skader umiddelbart. Mer av fisken som produseres i Norge skal også bearbeides her i landet. Det sier fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, som i dag møtte fiskere, oppdrettere og lokalpolitikere på Senja. Motivasjonen er bedre beredskap i Norge, som vil være verdifullt inn i en eventuell krise eller krig. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare

0: seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen Starte på nytt etter ferie Og sove I sin egen seng
3: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos prinsess.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En mann i 40-årene fra Oslo omkom i en alvorlig trafikkulykke i Nordre Follo i ettermiddag. En bil og en syklist kolliderte, og det er syklisten som nå er bekreftet omkommet, opplyser politiet. Føreren av bilen var en kvinne i 80-årene. De pårørende er varslet. Det norske skipet som var involvert i båtulykken i Sverige i slutten av juli får kritikk. En uanmeldt inspeksjon i går kveld avdekket blant annet brudd på hviletidsbestemmelsene, arbeidsforhold og organisering av arbeidet, skriver Dagens Nyheter. En kvinne og datteren som satt ombord i en fritidsbåt som ble truffet i ulykken, omkom. Flere hundre Boeing-fly må nå undersøkes etter funn av sprekker. Det amerikanske luftfartstilsynet skal undersøke 471 fly etter funn av sprekker på flyenes høyre side fremme, melder CNN. Det er snakk om fly stasjonert i USA, men som brukes over hele verden. Flyselskapene som har flyene pålegges nå å reparere eventuelle skader umiddelbart. Mer av fisken som produseres i Norge skal også bearbeides her i landet. Det sier fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, som i dag møtte fiskere, oppdrettere og lokalpolitikere på Senja. Motivasjonen er bedre beredskap i Norge, som vil være verdifullt inn i en eventuell krise eller krig. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay. 3, 2,
2: 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
5: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull Style da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En mann i 40-årene fra Oslo omkom i en alvorlig trafikkulykke i Nordre Follo i ettermiddag. En bil og en syklist kolliderte, og det er syklisten som nå er bekreftet omkommet, opplyser politiet. Føreren av bilen var en kvinne i 80-årene. De pårørende er varslet. Det norske skipet som var involvert i båtulykken i Sverige i slutten av juli får kritikk. En uanmeldt inspeksjon i går kveld avdekket blant annet brudd på hviletidsbestemmelsene, arbeidsforhold og organisering av arbeidet, skriver Dagens Nyheter. En kvinne og datteren som satt ombord i en fritidsbåt som ble truffet i ulykken, omkom. Norsk Tipping ble i kveld utsatt for sitt tredje dataangrep bare denne sommeren. Det var et nytt DDoS-angrep, kalt et tjenesteangrep, der overbelastning gjør tjenesten utilgjengelig. Både nettsiden og appen var nede, men dataangrepet er nå over. Så sent som tirsdag var Norsk Tipping utsatt for et lignende angrep. Erling Braut Haaland er nominert til Spellemannsprisen. Sammen med Kygo er han nominert for årets låt med sangen Kygo Yo, skriver VG. Sangen er en remix av låten Haaland hadde med to lagkamerater fra 2016. Og remixen ble sluppet bare dager etter at Norge slo Brasil i åttedelsfinalen i fotball-VM i sommer. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, I en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer. 3, 2, 1!
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En norsk mann i 40-årene som i 2019 ble dømt for å ha drept en mann i Latvias hovedstad Riga må tilbake i fengsel. Mannen er i Nordmøre og Romsdal tingrett nå dømt for alvorlige trusler mot fire familiemedlemmer samtidig som han var på prøveløslatelse, skriver TV2. I retten erkjente han delvis straffskyld og beklaget uttalelsene. Norsk Tipping ble i kveld utsatt for sitt tredje dataangrep bare denne sommeren. Det var et nytt DDoS-angrep, kalt et tjenesteangrep, der overbelastning gjør tjenesten utilgjengelig. Både nettsiden og appen var nede, men dataangrepet er nå over. Så sent som tirsdag var Norsk Tipping utsatt for et lignende angrep. Spania innfører grensekontroller for fly og skip som kommer fra Italia. Grensekontrollene vil gjelde fra midnatt og frem til 7. september, ifølge spanske myndigheter. I forrige uke suspenderte Italia Schengen-avtalen med Spania i en måned fra 31. juli, etter at tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Erling Braut Haaland er nominert til Spellemannsprisen. Sammen med Kygo er han nominert for årets låt med sangen Kygo Yo, skriver VG. Sangen er en remix av låten Haaland hadde med to lagkamerater fra 2016, og remixen ble sluppet bare dager etter at Norge slo Brasil i åttedelsfinalen i fotball-VM i sommer. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: IKEA kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Mamma?
6: Ja, venn min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Vladimir Putin og Russland kan komme til å angripe et NATO-land i løpet av de neste årene. Det kommer frem i nye amerikanske etterretningsrapporter. I rapportene beskrives mulige scenarier som cyberangrep og et begrenset bakkeangrep langs det østlige NATO. Tidsrammen anslås til å være mellom høsten i år og 2029, skriver The Wall Street Journal. En norsk mann i 40-årene som i 2019 ble dømt for å ha drept en mann i Latvias hovedstad Riga må tilbake i fengsel. Mannen er i Nordmøre og Romsdal tingrett nå dømt for alvorlige trusler mot fire familiemedlemmer samtidig som han var på prøveløslatelse, skriver TV 2. I retten erkjente han delvis straffskyld og beklaget uttalelsene. Spania innfører grensekontroller for fly og skip som kommer fra Italia. Grensekontrollene vil gjelde fra midnatt og frem til 7. september, ifølge spanske myndigheter. I forrige uke suspenderte Italia Schengen-avtalen med Spania i en måned fra 31. juli, etter at tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Den nye James Bond blir virkelig annerledes, det sier produsent Amy Pascal til nettstedet Deadline om den heldige som skal overta Daniel Craigs ikoniske titelrolle. Ifølge flere medier jobbes det i disse dager med å sile finaleheatet til hvem som får rollen i den nyeste Bond-filmen, den 28. i rekken, som har premiere om 2 år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: 3, 2, 1.
8: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet av før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
8: destinasjoner.
7: Hei, hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
7: Ja.
8: Vi snakkes i Rema-appen.
9: Norwegian.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.